0: Oh, my God.
1: Mm.
0: Ishranka Ghana for.
1: Amen.
0: Se unni mwe na wye Ishranu.
1: Nukure.
0: Captain Jesus, ya dear. Se unni na wunti wa wabra buma. Enono unni problem.
1: Enu di papa.
0: Sa dia unni na unni mye. Sa di unni as unni mse heaven biwa babya. Na unni m heaven na unni mse bibiwa babya. Se unni.
1: Ay, papa, enu di enukure.
0: Nubwe su chilon. Nye buye swa chona wakra e shushena on senka.
1: Oh, Jesus.
0: Na wakra.